Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera, Gatemer Donaterloy, Lihas Linda Kamarudin, Gasa Terus. Ia mulakan dengan perkembangan PAI mengenai kehilangan NAR pelajar Maktab Rendah Sains Mara Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa Khatop. NAR-NAR pelajar berkenaan Siti Nur Aira Aidi, Bok Nur Aisyah Humairah Muhammad Saad, akhir Nater But Selamat dan sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur Layak Tek. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran N Facebook nak maklumkan. NAR-NAR yang terbuk Polis Bukit Aman majam 10.30 nei minit layak. Sekaligus menamatkan usaha mengesan NAR-NAR pelajar berkenaan. Polis mengesahkan mayat Nei Babuk berusia lingkungan 30-an Emterbu and Cloyd Bag Pakaian Anti Perak Enyon Jeti Lembah Kuala Kangsar Leng Ag Isatop. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar ACP Hisham Harun Nachal identiti mangsa ti kenal pasti. Nachal Polis terima laporan Nom Nei Babu tempatan kira-kira 3.12 minit Leng Ag sebelum mangsa disahkan kebus oleh pegawai perubatan Bok Antet and Hospital Taiping untuk bedah siasat. Kes di siasat Naho Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Polis nak ujian oi ramai, Tok TL Spekulasi menyalurkan maklumat kepada IPD Kuala Kangsar buat balai polis yang enyon mana. NAR mangsa dipercayai gagal menyelamatkan diri selepas nak oj kereta yang nak oj emnak dihempap lori tangki sebelum nagik. Kejadian berlaku N kilometer 9 Nong Temerloh Materiang Temerloh Isatop. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Bahru Nachal, pemandu lori berusia 37 tahun nak mengalami kecederaan ringan. Keloid kejadian lori tangki keloid Network Manum Seremban, Temerloh dipercayai hilang kawalan sebelum namoj laluan bertentangan buat merempuh kereta berkenaan. NAR-NAR kenderaan kemudian nagih dipercayai akibat muatan petrol buat diesel yang naen lori terbabit. Sementara nak polis mengesahkan NAR mangsa dipercayai maklah buk kumis, Ketua Polis Daerah Temerloh ACP Muhammad Hashim Bahru Nachal, pemandu buk penumpang kereta jenis Pro 2 Beza nak dipercayai nebah buk berusia 39 tahun, buk kumis baba berusia 12 tahun, disahkan maut di tempat kejadian. Pengesahan identiti NAR-NAR mangsa yang MTL, NATL melalui perbandingan ujian DNA waris. Pahang NAR warga emas cedera selepas kenderaan pacuan empat roda yang emoj naoj dihempap Juhu Tumbang Enong Cemang Bentong Ling Ag Isatop. Ketua Polis Daerah Bentong Superintendent Zaiha Muhammad Kahar Nachal. Hasil siasatan awal nane. Mangsa merupakan warga tempatan canak-canak baba berusia 66 tahun buat babuk berusia 60 tahun. NAR-NAR mangsa mengalami kecederaan ringan buat naen mah hospital Bentong untuk menerima rawatan. Keloid pada nak Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan semua pihak berkuat kuasa tempatan dan negeri nak TL pemeriksaan buat kajian terhadap status Juhud Raya yang mana khususnya yang berpotensi nalaj bahaya mak keselamatan sen oi awam. Al-Sultan Abdullah bertitah langkah berkenaan perlu dilaksanakan secara kenembek buat berkala bagi mengenal pasti Juhud yang mak keloid keadaan berisiko. Terutama mak kawasan tumpuan awam tepi nong, dek serta lokasi yang sering menjadi laluan sen oi ramai. Piala Hoki, Piala Dunia Hoki 2026. Skuad hoki baba negara disifatkan mak mataha persediaan terbaik untuk menghampiri menghadapi Jerman, mak aksi permulaan, mak Warwaf, Belgium Isdo. Nachal Ketua Jurulatih Brandon Carolan peningkatan prestasi Speedy Tigers telah nane sejak NAR kecil hatap menerusi siri perlawanan in Afrika Selatan bukan matihan Belgium. Malaysia yang mo in ranking ke-14 dunia diundi oleh kumpulan B bersama Belgium, Jerman buat Perancis. Kejohanan berlangsung Isdo hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium buat Belanda. Sukma Selangor 2026. Skuad bola keranjang 5 lawan 5 baba Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-70 Narma Balik Negeri 9 keloid aksi kumpulan A dan Kelang Layak Tek. Ketua Jurulatih
Ki Kok Weng menyifatkan kemenangan itu penting untuk meningkatkan keyakinan Jen Woh relok pun persiapan pasukan tak mencukupi. Kapten Selangor Yap Zain Howell nacal kerjasama komunikasi bok disiplin bertahan menjadi kunci kejayaan pasukan Selangor selepas nak berdepan Perak keluar aksi kumpulan A. Saj sekali marap-marap nong utama in daerah Sepang akan certeg bok dan lencongkan secara berperingkat bermula 16 hingga 19 Ogos doh. Bagi nampak laluan, acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, ACP Nur Hizam Bahamana maklumkan, penutupan nong dilaksanakan bermula jam 8.30 Yihyah hingga 12.30 Pediis, melibatkan laluan pertandingan disertai lembih 146 peserta. Lembih 96 kawasan akan nak perhatian bagi penunggasan kawalan lalu lintas jenro acara anak. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nasunting oleh Nur Azizah Muhammad dan pusat berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sulai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ACFN

0: Gah, pasti padeh.
1: Cosplay orang asli ni kita mulakan dekat Selangor. So dekat mana-mana negeri lain memang tak ada cosplay orang asli buat masa sekarang. Dan di Selangor ni buat tahun 2023 kami ada 6 buah kampung yang menyertai cosplay kampung orang asli. Dan kami mencadangkan untuk bertambah lagi 2 buah kampung untuk 2024 lah. Cosplay ni lebih kepada community. So apa yang kami buat, kami akan melatih sukarelawan daripada community untuk menjadi penggerak. So kita memperkasakan komuniti itu sendiri untuk menjadi penggerak kesihatan dekat peringkat komuniti. So jadi dekat sini sukarelawan akan buat saringan kesihatan. So kalau ada sesiapa dalam komuniti mereka yang sakit ke apa, sukarelawan tu boleh mengangkatlah dan memberitahu pihak hospital.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital Orang Asli Gombak.

Asyik FM menemukan yang lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar terus bersama dengan Asyik FM. Baiklah, saudara pendengar, itulah dia lagu yang kita dengar tadi tu. Lagu daripada negara Bangladesh. Okey, merusi artisnya Balam. Jadi kepada para pendengar semua, Lidmong dan juga bersama dengan Asyik FM. Lepas tadi, saudara, okey. Jadi untuk Haji, kepada para pendengar semua, Lidmong dan juga bersama dengan G, yang harapkan ke semua dalam keadaan okey dan juga bor-bor sentiasa. Tiga buah lagu yang terakhir yang akan kudarakan, lagu daripada Indonesia selepas tadi, Mercy Malik and Essentials, dan juga featuring Kara Chiona. Dan selepas itu lagu daripada Brunei, Nasihat Untuk Kawan. Sebelum itu daripada lagu daripada artis lagu daripada Lombok lain, seorang ni Aleho. SFM mengakhiri segmen Rentak Menduniaku pengelapan ini. Jadi terima kasih, jumpa lagi. Selamat pagi, salam sejahtera, salam menyambut minggu. Abor, bye-bye. Terus layan SFM Rentak Menduniaku.

0: Gegah pasti pade.
1: Asap rokok ni dia mengandungi 4,800 bahan kimia yang memang terbukti berbahaya. Kalau berdasarkan sistem pengkelasan oleh satu agensi untuk kajian kanser menyatakan bahawa asap rokok ni mengandungi 11 bahan kimia yang menyebabkan kanser. 7 lagi adalah bahan yang kebarangkalian, probable lah kita panggil, yang menyebabkan kanser. Dan 49 karsinogen haiwan yang boleh menyebabkan kanser kepada manusia. So kalau saya nak sebutkan bahan-bahan kimia yang mungkin yang selalunya kita dengar, kalau karbon monoksida yang di mana asap yang dikeluarkan oleh kenderaan ada dalam asap rokok. So sangat bahayalah kan asap rokok yang kita sedut hari-hari ni, memang kenderaan yang mengeluarkan. Selain itu ada hydrogen cyanide ni, memang gas beracun lah. Gas beracun yang boleh menyebabkan macam inhibit tu, maksudnya menghalang pembersihan peparu. Dan kita ada juga kalau kita lihat pembersih lantai, pembersih toilet tu kan yang berbau, macam kita ada bau amonia. Lagi satu yang berkenaan dengan nikotin. Nikotin tu merupakan sejenis dadah yang boleh menyebabkan ketagihan. Itu yang menyebabkan kebergantungan seseorang perokok tu kepada rokok. Selain daripada tu ada juga heavy metal, kita panggil logam berat, yang juga terdapat di dalam sebatang rokok.

masak. Kita cari apa ni, pokok-pokok ketapang yang dekat ya. Ah ya, di bawah bawah pokok nampaklah yang paling penting redup. Kita kemaskan kawasan tersebut menjadikan tempat perkelan atau percutian yang cukup menarik. Paling-paling best lah. Kita buatlah walaupun kampung kita ada pokok tu, kita buatlah apa nama ni, kemah. Kemah kita tidur di luar. Eh betul apa? Ha. Buat. Sedangkan yang debana pun kalau duduk di taman perumahan, dia bawa keluar kemah dia duduk di apa nama ni, di tempat letak kereta tu. Kereta dia letak di luar, di tempat letak kereta di bahagian tempat penamoni kereta tadi, dia letakkan kemah. Macam tu lah. Pak dapat nak cuti jauh di kawasan rumah pun jadi. Macam itu. Pak ada alasan. Tak boleh bersama dengan keluarga. Ya? Macam-macam. Apa pun, selamat bercuti mana yang bercuti. Okey, jom. Sebentar lagi, tepat pukul 2.30 minit petang, kita akan beri laluan untuk lagu-lagu Kazanah Seni akan ke udara, lagu-lagu tradisional daripada 18 suku kaum. InsyaAllah kita akan dengarkan lagu dari suku kaum Johor, daripada suku kaum Mameri, daripada suku kaum Temiah, suku kaum Jakun, Lano, Temuan, hingga ke pukul 2.30 minit petang nanti. Apa pun terus bersama Asyik FM, moy namoy, lain daripada hal lain.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

0: Asyik FM, Asyik FM.
1: Teman kau cahagena, terhadane tu sen orang eh.
0: Asyik FM, Asyik FM.
2: Asyik. Number one.

0: Eh, tak ada kata sunyi enya dalam hatiku. Nyanyian kumpulan Tarok. Kali sudah abang taleng ya. Mari kita kejam baharu 4:17 minit petang. Jauh lagi perjalanan ke 8 malam ya. Ya, baik, semacam aku khabar nanti ada kawan dengan kita yang menghantar ha, nombor dia 013 ya, boleh minta lagu hantar wasabi ya, ke 013-3151-600 ya, 013-3151-600. Kalau talian internet hub dari kawan-kawan kawan dengan kita, bolehlah menghantar SMS biasa ya, untuk permintaan lagu. Untuk itu aku tunaikan permintaan daripada selamat petang DJ Inya, selamat petang Lundi ya, dari Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak ya. Dia nak minta lagu Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta, nyanyian kumpulan Spring. Baik, akan tunaikan lagu permintaan daripada Lundi dari Cenderung Kelubi ya, Kampung Gajah Perak. Dan artis yang sama kumpulan Spring, ku tunaikan lagu yang bertajuk Ku Lepaskan Kau Pergi, juga ada kumpulan Spring ya. Jadi harap Lundi tengah kelingai masa ni, sekejap lagi lagu akan disiar. Baik, untuk itu ku tunaikan permintaan daripada Lee Walid ya, dari Gombak. Dia nak kelingai lagu Merak Kayangan, nyanyian Jali Seniroy dari kumpulan Seniroy ya. Dan aku akan pasang sebuah lagu dari kumpulan Seniroy yang bertajuk Ku Setia Padamu. Tentang permintaan akan pendengar kita untuk segmen 2 dalam 1 ni, semestinya dari ruang udara Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada nang lain.
1: 2 dalam 1 Nar Klojne Nar Katinana, 2 dalam 1
2: Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Berita seterusnya, sebuah helikopter berdaftar di Ukraine meletup dan terbakar ketika menjalani ujian pengoperasian enjin di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Kejadian menyebabkan seorang kru warga Ukraine cedera selepas terkena serpihan letupan, manakala tiga lagi terselamat. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan helikopter jenis Kamov KA-32S itu sedang menjalani ujian enjin di darat sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelenggaraan. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Susulan insiden itu, landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ditutup sementara, dibuka semula pada pukul 2.57 minit petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Dato' Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa bumi Indonesia. Angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera, manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lubnan awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata di Meterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah di Bandar Bin Jebel berhampiran sempadan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bertekad melakar kejutan menentang juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Melaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. 4 pemain utama iaitu Andrick Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan Mansur Aoku dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा नाम इना है, तुम्हारा नाम क्या है? Baik, jam kita dah 5.23 minit petang. Semacam mana nak kukabar entui teh, masa inilah kita akan bersama segmen Asyiknya Bollywood. Badatkan kawan dengan kita, penggemar-penggemar lagu Hindustan, jangan ke mana-mana, temu janji kita setiap hari Sabtu 5.15 minit petang sampai ke 7 malam. Untuk minggu ni ditemani ku Ina Alam ke sini dalam Dalik Temuan menemani rakan pendengar. Dan lagu pembukaan kita tadi, Piar Hume Piar Tum ya. Nyanyian Udin Narayan dan Alka yang ni, lagu ni petikan dari filem. Siapa tahu filem apa? Filem Dark. The Fire ya. Yang dibarisi pelakon Sanjay Dutt, ya, Chandra Chur Singh, Mahima Chaudhry dan Shakti Kapoor. Tayangkan di India pada 12 bulan 2 tahun 1999. Filem yang diarahkan oleh Raj Kanwar, ya. Jadi dalam Asyiknya Bollywood akan ku kongsikan ya, macam biasa, gosip-gosip aktor dan aktris Bollywood. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu Hindustan kita petang ni ya. Baik, antara yang menarik aku kongsikan di kes ini, Kartik Aryan dan Yami Gautam ya. Produk terbaik Bollywood tahun 2026. Okay, dua bintang berbakat besar, Kartik Aryan dan Yami Gautam ni dinobat sebagai pelakon terbaik dalam acara National Award ya. Nama kian dah diramal ramai akan mengungguli anugerah tertinggi di India untuk menerusi persembahan hebat dalam filem Artikel 370 dan Candu Champion ya. Jadi lebih membanggakan, filem Artikel 370 tu diangkat sebagai karya terbaik tahun ini. Ia pengarah terbaik pula menjadi kepunyaan Rajkumar Periasamy. Ia kejayaan kedua pelakon ini mendapat pujian menggunung netizen. Tak lagi, kian bukan produk nepotisme. Akhirnya pelakon yang tepat dinobat sebagai pemenang. Dan kian berdua layak diangkat sebagai pelakon terbaik. Eh, syabas dan taniah Kartik Aryan dan Yami Gautam ya. Siapa yang nak tengok betapa hebat ha, lakonan kian sampai diangkat dah kan ha. Bolehlah tengok filem yang ku khabar nanti kan, Artikel 370 dan Candu Champion. Itu antara cita-cita aktor dan aktres Bollywood. Sama kita berhibur dengan lagu-lagu Hindustan kita dalam segmen Asyiknya Bollywood. Asyik FM, moi numoi, lain daripada nang lain.
1: Asyik FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Kita berhibur dengan Hogaya Hei Tujuko Tupia Sajenak. Nyanyian Lata Manggishka bersama dengan Udin Narayan. Dan untuk ramai yang tahu lagu ni filem, dari filem Dilwale Dulhania Lejangge.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ya, lagu Suhaida Destinasi BT. Apa khabar Ong? Versi unplug sebentar ATS Mong jam 8:39 layak. Ya. Okey, kena buat agak awal aja 9 layak doa kalau ASM Mong. Berita utama mana yang masih lagi ke udara. Sebelum nak get info neglect ma, kena buat juga and anu kawasan Mabeg ya seluas kira-kira 2.02 hektar nugget nyon madik kedai ya, dekat buat kedai nong beringin kawasan 13 pelabuhan Kelang Pedi Istek ya. Jadi penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba Bawa Penyelamat Selangor iaitu Asrul Rizal Asban Nasyal, pihak nak terima panggilan kecemasan jam ni 24 Pedi Istek dan itu nak sepasukan anggota Balai Bomba dan juga penyelamat iaitu di Pelabuhan Kelang ya, tiba melokasi 5 minit kemudian dan kerja-kerja pemadaman puduh kiat dijalankan. Antara get info neglect ma kenembek ya. Jadi ma kenembek musim-musim bad bird, musim-musim tu na balik bekareh do, janganlah tu na etergate ya ataupun kebakaran terbuka kan, malok-malok lagi-lagi musim kareh do, lagi-lagi tu nak bird apa nak hutan-hutan pun kering, selak-selak nak pun kareh kan, naklah yang menyebabkan bila etergate amis pun tu nak os nak boleh merebak lagi rayak lah. Nak antara punca-punca kebakaran di hutan nak lah, jangan ETL pembakaran terbuka ya semua malam-malam hek sebenarnya. Okey, jom anda ngebe hibur bersama Kania Asyik FM. Hiburan untuk balik layak tiap Asyik FM. Terus layan, moi nu moi.

0: Ya, lagu Butterfly. Lagu tajuk Benci, 9.30 minit layak. Masih lagi ke udara Memori dan Lagu Kenembuk yang bersengmong Asyik FM.
1: Memori dan Lagu.
0: Ya, Memori Asyik dan FM. Lagu Asyik FM.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Hai semua, Ing Ira dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua. Hat mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada engkit semua yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, Ija rela sebentar atik esengmong asyifan moi nung moi kenemba yang ti lagi bersengmong hiburan lagu-lagu balik layak ti. Ya, jadi anu ge info gah je. Untuk kawan-kawan rakan pendengar Gahmed rasa nyopon semua nyoblek lah. Okey, bayaran sumbangan tunai rahmah fasa 3 mula nak salurkan secara berperingkat isdoh kepada 5.3 juta penerima. Jadi nado na oi 300 sen oi berbanding 5 juta penerima pada awal tahun hatop lah. Dan kalau ini Menteri Kementerian Kewangan MOF kalau kenyataan maklumkan kerajaan Anuduh Madani memperuntukkan 0.6 bilion ringgit bagi pembayaran STR fasa 3. Okey. Nah, antara get info lah ma kenembut neglect ma semua fasa 3 doh penerima dengan bayaran RM150 hingga RM600 lah bergantung kepada pendapatan dan bilangan kumis nyop manakala warga emas tiada pasangan terima RM150. Jadi nak antara ge info neglect mah kenebut semua ya. And siaran Asia FM dan rakan-rakan men kawak, men amok, men abik hanya bercacek boleh STR anak leng aktek. Naklah kalau nyoba cacek mu anak mok lah kalau hoi nak mungkin ma minggu jakal kan ma Isnin isdoh Sabtu mungkin Isnin lah he. Okey, jadi nak antara gah yang eseng mong lah pai-pai doh je gah med lah je neglek ma kena ber untuk nak sisa-sisa nak kan mok lah sin STR boleh lah dapat membantu meringankan beban untuk beli keperluan barang-barang dapur. Jadi sambil-sambil eseng mong ataupun info yang akan dikongsikan eseng mong mereng hiburan lagu pusaka band Joget Lamba Asia FM.

Hai, Ye Kejora Nunggerik Perak ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan Manyap Kenemba Rakyat Malaysia dan dengarlah Radio Asik FM Moi Nong Moi.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Mai numai.

Gai tiada nem suara syura sebentar ate eseng mong lagu hiburan na balik layak te ye tilok lagi nam loy majam 12 kaki layak ke udara kena buat yang beseng mong so kalau ikan tiye yang keempat is do Sabtu 15 kecil 8 20 26. Terima kasih kena buat yang beseng mong num jam anok 8 te ye berkonti tilok lagi nam loy majam 12 kaki layak ke udara selepas do akal bersama rakan daripada siaran Salam FM Well akan berkonti selepas kandis soj anulah 12 kagit layak and anu kenemba yang bersengmong siaran kandi ti lagi ke udara ti lagi berhibur ya dengan lagu yang akan iber soj lah balik layak teh lepon Yelinda anu hit tugasan ya hari Sabtu dan kenemba yang bersengmong terima kasih ke udara mentuna sengmong siaran kandi jumpa Isma jaka-jakal well agar biasalah 8 yah-yah hingga 12 kaki layak kena berkonti setiap is dan juga kenembut-kenembut yang tok seglog nak lah sengmong lagu do maneng lepas do bolehlah seglog agak berjagot lah jabda nyonda 12 tu je jangan nak klay cakal sekolah dah cok anak negeri yang sekolah nak ha. Okey, jadi jom maneng sengmong lagu Bonnie M Hore Hore selamat layak jumpa lagi.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

lagi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Salam FM yang telah pun menghantarkan pelbagai tajuk-tajuk lagu dan permintaan pada tengah malam ini. Mungkin ada yang sempat dan yang tak sempat lah untuk kita putarkan. Dan bercakap tentang cerita Rasul ni, sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal beberapa hari sahaja lagi. Pada tahun ini, peringkat kebangsaan akan dianjurkan di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang. Dan Salam FM juga akan turut membawakan liputan yang menyeluruh bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Baik saudara, kepada saudara yang mungkin belum lagi semak akaun bank kan, apa kata mungkin saudara mungkin ada yang perasan, ada tak perasan lah berkenaan tentang sumbangan tunai rahmah atau STR fasa 3 yang telah pun diterima bayarannya oleh penerima sebanyak 5.3 juta penerima secara berperingkat bermula hari semalam. Dan sebenarnya jumlah penerima STR fasa 3 ini meningkat sebanyak 300 ribu kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun yang lalu. Dan ini telah pun dibawakan oleh Kementerian Keuangan dalam kenyataannya pada hari semalam memaklumkan peningkatan jumlah penerima itu menunjukkan kerajaan terus memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang memerlukan ketika kos sara hidup masih lagi menjadi cabaran. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta lagi adalah warga emas yang tiada pasangan. Dan bercakap tentang STR ini, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan dan bilangan anak, manakala warga emas yang tiada pasangan akan bahkan menerima RM150. Dan jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada tahun ini mencecah RM3.6 bilion, manakala peruntukan keseluruhan STR dan juga SARA bagi tahun 2026 berjumlah RM15 bilion. Kepada saudara pendengar yang mungkin menerima bantuan STR ataupun SARA, gunakan segala peruntukan ini dengan berhemah dan gunakan, orang kata janganlah kita membazir dan rancanglah keuangan kita. Baik, kita nak teruskan hiburan kita pada tengah malam ini dengan permintaan lagu. Ramai juga yang menghantarkan seperti yang telah pun saya maklumkan sebelum ini. Kita nak dengarkan lagu yang telah pun diminta oleh Lia yang nak dengarkan lagu yang berjudul Jangan Paksa Rindu oleh Ikmar Nor, dengan ucapan ditujukan buat sahabat seperjuangan semua ahli Modeng Holding. Dan beliau mengatakan salam sayang dan rindu kepada semua. Pesannya, janganlah kita paksa rindu, biarlah rindu itu biarlah rindu je paksa kita. Macam tu ya ucapannya. Dan kita nak bawakan juga lagu yang berikutnya juga, lagu yang diminta oleh Azhar, lagu daripada Brothers Teman Sejati, dan juga beberapa lagu-lagu yang lain yang akan diputarkan sebentar saja lagi. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

Helia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.

0: Losari Islam.
1: Liberal demokrasi. Istilah liberal demokrasi bermaksud demokrasi yang menekankan kebebasan individu yang boleh menimbulkan konflik dengan nilai-nilai yang lahir daripada agama.
0: Hashtag Penyiaran Cahil.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amru bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tulislah, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi, namun catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat sekitar tahun 63 atau 68 Hijrah, di mana terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi kewafatannya sama ada di Mesir atau Taif. Beliau meninggalkan legasi yang sangat berharga, iaitu budaya mencatat ilmu. Beliau mengajar umat Islam bahawa pena adalah senjata yang sangat ampuh dalam memelihara tamadun. Tanpa usaha awal beliau mencatatkan sabda-sabda baginda Nabi, usaha mengumpul hadis pada abad-abad berikutnya mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

pernahkah kami memberikan mereka sebelum Al-Quran ini sebuah kitab yang membenarkan dakwaan mereka, lalu mereka berpegang teguh kepada kitab itu?

0: kakak bedah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
1: #penyiaran cakim.

Amin. Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: Sari Islam.
1: Empiricism. Empiricism ialah suatu fahaman bahawa ilmu hanya diperolehi melalui pengalaman diria dan boleh mengecilkan peranan ilmu yang datang daripada wahyu.
0: #penyiarancakim

0: doa teguh pendirian dalam Islam. Asbahna ala fitrah.
1: STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekata laut dikenakan Washington di selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei turut memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Tambah Baghaei, Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersepadanan dengan laluan perairan strategi itu, memerlukan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Ketua politik Hamas Khalil al-Ahya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Washington serta negara pengantar antara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Selepas 28 tahun, Selangor kembali menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada temasya dui tahunan itu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Edisi ke-22 itu menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan sehingga 24 Ogos. Dalam pada itu, penganjuran temasya Sukma dan Para Sukma bukan mahu mencipta rekod semata-mata. Sebaliknya, membuka jalan kepada melahirkan sebuah generasi yang lebih berani dan berkeyakinan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sukan menemukan manusia daripada latar belakang yang berbeza dan mengajar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SDR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.